0: بتلحلن كسرن كهبن كمان بتلحلن بتلحلن
1: Ya ushumes moya wame
2: mae